0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Oi Maria Birdina doatsua, egun hau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesusen berri ona, San Matiuren liburutik. Zuek zirezte munduarentzat gatza. Baina gatza gezatzen bada, nola gazi berriz. Deusetako ez da on, kanporat bota eta jendiak zangopilatzeko baizik. Zuek zirezte munduarentzat argia. Ezin daiteke gorde mendi gainean den iria. Argi untzia ere ez da pizten gaitzurupean ezartzeko. Argi mutilaren gainean bai, etxeko guzieri argi egiteko. Alaber, zuen argiak jendeen aintzinean argi beza, zuen egintza onak ikusiz, zeruko zuen aita goretz dezaten.

0: Sinesten dut, sain duen partaliertasunean.
1: Efrem, Siriako Efrem sain duanen pesta. Nizibe, bere sorterrian, izan du predikatzeko kargua eta doktrina sakratuaren erakastea. Geroxago, gerlatik iesi egin zuen eta Edeze Siriako alderat, bere disipuloekin partitu eta han, teologiako eskola bat eraiki zuen. 2007ko urtean, hasilaren 28an, aita saindua Benedito 16arenak goritsi du Efren saindua. Efren sainduak egin dituen poema eta liturgiako kantuek hobeki hedatzen baitzuten Elizaren doktrina besta buruetan. Efrem sortu zen, 306an, Nizibe, orai Turkia deitu eskualdean. Bere aitak etxetik kanpo bota zuen, ez baitzuen onartzen giristinuekin harremanak bukaitea. Tokiko apezpikuak aterbe eman zion, gero 18 urtetan konbertitu zen. 313an Edese hirian hirada.

0: Là pour dire, tiens.
1: Joan deni gandeko irratibidez mesaren homilia entzute aproposatzen dautzuetegu ustaritzetik entzun dezagun Jean-Michel Barnetz apesa.
2: Egun pesta berri gandekari sakramendu zainduaren eguna parropiako haur batzuek errezebituko dute igandeuntan lehen komunionea. Zinez sakramendu handia da hau, eta untza preparatua dute aurroriek. Jesus da hoien ganat etortzen, hoien bihotzean egoiteko. Egungo irakurgaiek erraiten daukute, jenkoak ere bere populua berdin preparatu zuela bere semearen errezebitzeko.

0: Bitzeko. Basamortuan goxe zamikatua zabiltzan hebrear populuari, mana eman zion jatera, berrogei urtez, et zadeen goxez hil bidean barna. Lehen irakurgaian kondatua zauku hori. Basamortuan jenkoaren ganik, zerutik heldu den mana horren bidez, jenkoak bere herria preparatzen du Jesus jenko semearen errezebitzerat, jenkoaren janariaz hasteko. Kominionea, Jesusen errezebitzea, kominiatzeak, zer ekartzen dauku ba? Jesusek berak erraiten dauku evangelioan. Ni naiz ogi bizia zerutik jautzia. Ogi untarik jaten duena, biziko da beti ere. Beti ereko bizia. Haur horiek lehen kominionea dute ospatzen. Ez kominione bakarra. Mahain inguruan egun guziez jateko biltzen diren bezala, Jesusek bere gorputzaren errezebitzerat deitzen gaitu igande guziz, edo bederen ahal bezain usu. Hoja zer hitzordu emaiten daukun. Familia guziaren bazkaria da, bataiatu guziena txipita hundi. Ez gira mezalaten du, zinen marat guazin bezala emeia dugulakotz. Mezarat etortzen gira Jesusen amodioz, haren hitzetan fidatzen baigira, eta esperantzak pusatzen baigaitu, meza bakotxean emaiten daukun beti ereko biziaren onartzerat. Duela zonbait urte gertatu zaukun delako sukarrarekin, pentsa dezakegu jenkoak berak ere, delako teletrabai deitu moda hura, segiz ezakeela. Egia da eta zerutik bere grazia igor zezakeela, segur. Deus etzen erretxagorik harentzat. Gostian egonen zen bere zeruko ordinadorearen aitzinean, bere emaitzen igortzeko bri brau aingeruen postaz. Kanader batek sutan den oian baten gainerat, zerutik ura botatzen duen bezala. Adimen artifizialaren garaian gira, eta ez dakigu gehiago diferentziarik egiten erreala eta virtualaren artean. Leon gure aita senduak, bere azken antziklikan joan den astean erraiten dauku, bizi den jenkoa gure historian barna jausten da, gure esklabotasunetarik libratzerat. Jenkoa, Jesus bere hitzaren bidez, gutarik bat eginda, jarekin egiazko harremana ukan dezagun, eta ez virtuala. Jenkoa, errealki gure artean izaiteak, Jesusen denboran eta gero Eukaristiaren bidez, haren maitasunaren egiazko seinalea da. Eukaristia, sakramendu zaindua, maitasunaren haskurria da. Ama batek bere ninia bularrean hasten duen bezala. Jainkoak hain gaitu maite, nun gure arterat etortzen baita, gure bihotz berritzerat. Eukaristia, zinez maitasunaren sakramendua da. Guk ere, aski maitasun izanen ote dugu, Eukaristiari betia txikiak eta jarraikiak izaiteko. Pesta berri gande untan, lehen komione pesta gure parropian, haur horiek segur naiz beren bihotz guziaz errezebituko dutela Jesusen gorputza. Baina luzara zer bilakatuko da. Jaunari otoitzez nago, denek izan dezaten Jesusentzat aski fede eta amodio bere gomitaria txikiak egoiteko, igondero edo ahal bezain usu, giristino guziekin bildotzaren esteietarat etortzeko. Denek entzun dezagun serioski jainkoaren gomit hori, estakuru erresegienak baztegeratutzirik, bilgaiten eta elgarrikin otoitz egin dezagun.
1: Ustaritzetik entzun duzue Jean-Michel Barnetz apesaren homilia joan den igandean zabaldua izan aden mesa eskual irratietan. Mesa osoa entzuten ahal da Lapurdi webgunean.

0: Gure bazterrak, hobekienik ezagutzen dituztenak, lekian berean lan egiten eta bizi direnak dira. Hoga, auzoz auzo. Baigorriko herriak egalak urruntu dio kantuak. Oraikoan, ibiliko gira Leizparze kartierian. Gure gidariak Marcel Aristoi eta Daniel Iturburua. Pikomendi kasko untan gira beti Leizparzeko kartierian. Lekuntan hainbat gertakari pasatu da, ala nola, gauazko lan hortan ari ziren horiek. Zertaz mintzo ote dira Marcel eta Daniel.
1: Jo hemen xoko unek, badu beste izan du, bai ez, benen. Uste nahi patzen maginien pasaia. Behaz, bustantzaren gilean egatzu da. Eta hemen ekonomia zai, behine, no? Bazen gauazko lana. Eta hemen ikusten duzu badira itxiak mendian, hori indako biziki interesanta izan da, ni anitzuktez. Hemen go gazten dako tare, sakelako sosa egiten zuten. Bazen muimendia gauaz, abere muimendia, alkola, dena. Gerla denboran, kautxiak eta egiten dute, Espainiatik eldutziela. Hemen anitze txalde, laundu ditu horrek gauazko guk egiten dugu gauazko lanak eta Leizparze biziki untza ara
2: azkenik gira hemen mugaitzin
1: bi kilometra dira mugara odion eta erratzuk aldetik
0: 40 kilo bizkarrean hor mendi goiti lehengo gazteak ez ziren flako horita
2: ez eta bai, eskoltraia egiten baitute, heke egiten zuten, beren isan,
0: Eta... Aita gerantzan hori, guztuko te beren. Han aldu denak, ez oz aita hankurri gainean da. Euromentxak ez bide ditok hori gu ezala eiliak gauaz, 40 kilo bizkarren espantintxar batzuta karabineroak tirok agiletik.
1: Batu ba historiak gara
2: aita. Hemen gertatu zen, baina aita kondatzen zin, ba hemen... Leruan, abian ziren kautxiekin, abian ziren bide horretan. Eta, gero, ziren ordean bide garbitzaleak eta ziren egiten zienak, baina ez zuzten kusi guardak. Eta guardak atera ziren omen aitzinean, eta gero, biztan da, denek espakatu ziren, kautxiak bota, errekai behiti, eta, ara, ordean gertatu da hori. Ez da ardura egertazen, hor dien hasteko. Eta bi amunean guardak dintziren gure etxeat behiek mustarian biltzeko, berriz biltzeko puskak. Eta...
1: Anekdotak.
0: Benetan badira historioak. Marcela, ipatzen ginen kisula bebat. Hemen bazela, nonbait.
1: Hoduk behirian, eh?
2: Hemen da. Hor... Ebe, nola erran, Minaberri aitzin, Minaberriko mahasti horik aitzin, solanan, beherian.
0: Kisulabe hori zertan baliatzen zen? Nola egiten zen?
2: Hori, guk ez dut hori behin jakin.
1: Hor bada, baino, hemen piko mendine, bazen, goi dira, bizpairu urte hartio, ono, hor zena, ziloatzen, barna, eta... Gero ez dakit, nik bi edo hiru metra diametra hola iten zien. Eta jarri zehina zen, ingurian. Eta hau, bai pentsiak dira hemen, baina hau, piko mendi hau, nik zautut, eta lehen aurre bat zen. Oiana, edera, oiana haitza oiana. Eta kisulabe hori bitxida, hor, benen, bada arrazoi mehatxe hurre. Behaz, oiana bazen, anitz eur bazen. Baina hemen ez da gizu harrik. Peinak ez da numaitik hartzen zuten behiekin. Eta zera baitzen, oiana eurra ondioan baitzuten. Ordean, hor hurta hartzen zuten harri hura, gizian iteko. Odion gisia ostean erte maiginen eta lehen nola tretatzen ziren bazen sulfat de cuivre bon harri bat zen ua behar zen besperantzari hurian trenpan hurtzain eta gero maastien tretatzeko benan ez zuten bakarrik ua ezartzen zuten ere kisia arekin batean eta kisura zendako, zenta kisiak kolmatatzen du, gero tretatzen zirenak mahatz ostoa, lurre aterozeko parte, hura lurre aterozen da behala, uste nahi betzen maginien, eta aldiz kisiak atxigitzen zen, ostoaen lotzen zen, eta hartako zen, hoi egunetak bakreik tretatzen ordeon, kisugoarek produa atxigitzen zen, eta mahazti aniz baitzen hemen, Seure hortako zen, eta gero hor dion lehen, nik kusirte, etxeak ere suitzen ziren kisiaikin, kisia bozatekin, eta izopa, eta baigurriko bestetako, eta haintzineko hastean, etxetan, kusten zinen, etxeak suritzen, besten dago. Hora, gero lurren dako ere berdin, hemen lurrak biziki, Saminak dira, eta guai emaiten da kisia, beran ez behar zen anitz, lurren. Be, azteko baziren, eta baino bada ono bizi dena, hau domaia da, guai dira bizpeir urte, bidea ulargatu behitzen, tapatu zen, unen zahaltzean, bide unen, beran, angoa Daniela egiten du,
2: zutik
1: dela.
2: Zutik da, zaun dira murriak eta.
0: Daniel Zubestalde haute txizira, eta hemengo lurrak eta ardura hundia da, udal batenako, erriko etxe batenako, lurrak behar bezala sailkatzea, eta nola da hemen ez da iten aletxeik?
2: Ra, hemen ez da iten aletxeik. Hemen hok, prezeski hor indu lan bat, eta guai unartia izanen da fitesko, PLU hori, eta hor mandatu guzian, sei urtez hor, bospo sei urtez hor gainen aniz bilkura izan da, eta hor herrian zartzen dira lurrak destinazionea ameiten da, eta nun behar den eraiki itxea, nun behar den eraiki lantegiak, eta gero laborantxako zoin lur behar diren atxiki. Eta hor dian, guai, gero eta gehiago, etxeak ez dira iten ala. Hemen, hola bazter, nahi dute etxeak egin diten herriari urbil eta konzentral daina herrietan, herrien ingurian. Eta indar bat ina izan da, tipiazi duzte, eraikitzeko lurrak, eta konzentratu dira herrian ingurian, eta laborantxako indar bat egina da, laborantxako behiratiak izan diten. Eta kaltek hartzen du, etxe bat egiten bauzu laborantxa baten erdian, gero distantziak eta behar dira laneko manerak eta laborarien dako komplikatzen dira, eta hori biziki interesanta da eta baliagarri da, herri batean hula.
0: Baigorin bada, bauzi galdea initz guai nahi dutenak batzuk edo etxe bat eraiki edo nahi dutenak bizitei bat alokatu eta nola zizten?
2: Bada galdera, etxeak salgai ateatzen dienak saltzen dira. Badira apartamendiak eta be horik ez dut uste hutsik baden, jendeak bada galdia, bizi da, hemen gero bada kezka biztan da, badira etxe hutsak, badira etxe hutsak, horik nola egin, jendeak erenitzen jabe dira, anitz bada endivizionian dienak, eta hor dion horik komplikatia da, Hara, ez du gauza ondik egiten al, behinan begiatzi zen dugu horietan, eta lan bat entxeratzen gira egitea horren ingurian.
0: Alas, etxe zaharrak arañatu, ba. Beti berrietan hartzeko parten.
2: Be, hori da, eh? Hori da, lehenik alas, etxe zaharrak, eta hoi usten dute, itea etxeare, nahi bauzu, permisa guziak ukaintuzu, errian bazterean urbil bazira, beste etxeari urbil, eta hori nahi dute konzentratu. Hor bada, ahala egiteko, errian, berian, badira le dankrez, eta silo horik bedenak betetzen aldira. Eta hor bada, lekia, lana, egiten alda. Eta ahalaz guti hau bazterra handitu, l'extension hori. Eta hori da, hoiko tendentzia.
0: Eta hori erreusitzen duzi horren atxekitzia?
2: Bon, ebe, oai, ebeaz, pesak eta destinazionia emana da, eta gero ez da dena gure gain, ben, jabek behute, eta ez da bakarrik nahi zaitia, behar da lanare, ekonomiak behar luke, eta hortako badu eina eraikia da, aktivitate gune bat, hektarat, eginekoa, eta hor kandidaton behar gira, eta be, ara, eta bada beste guneat ere, han bada proiektuat, eta bon, be, espero, be, ara, ordeon, lana eta etxe bizitza, elgarrekin behute joan, ez du nahi jinditen, hemen, residenz sekunder, eta hori, kasu, hori guziak, ara, zen gira aurin menperatzea.
3: Maizinez ardura handia dute hor autetxiek ahal bezen mat menperatuz lurralde baten antolatze sano bat. Zer nahi gauza ikasten adegira eta oraino ikasiko uran aldian. Anartian, egon pixkor!

0: Chinechten dut, Shainduen, Artalier Tachunean.
1: Efrem, Siriako Efrem Shainduanen Pesta. Nizibe, bere sorterrian, izan du predikatzeko kargua eta doktrina sakratuaren erakastea. Geroxago, gerlatik iesi egin zuen eta Edeze Siriako alderat, bere disipuloekin partitu eta han, teologiako eskola bat eraiki zuen. 2007ko urtean, hasilaren 28an, aita saindua Benedito 16-ak goritsu du Efren saindua. Efren sainduak egin dituen poema eta liturgiako kantuek hobeki hedatzen baitzuten Elizaren doktrina besta buruetan. Efrem sortu zen, 306an, Nizibe, orai Turkia deitu eskualdean. Bere aitak etxetik kanpo bota zuen, ez baitzuen onartzen giristenuekin harremanak bukaitea. Tokiko apezpikoak aterbe eman zion, gero 18 urtetan konbertitu zen. 313an Edese hirian hirada.

Ongietori Deneli, Ongietori Beidali Goussier, Ongietori Philippe Beitia Apessa, Aurtengo Beidaburu, et à Ongietori Unchesautzen et Toussien Bechtapes Goussier, l'ancien Jouregui, et Mengo Eretor Ouya, Jean-René Preden, Yachem Pédé Askeinet à Charakoko Eretor, Jean-Élie Sagaray, Ango Eretor Ouya, et à Jacques Gilbert, et Mengo Apes à Gonsaïde. C'est passé à Dougoun, Aurtenede, Ainoako Araberitu Isansen, Kapela Etzin Untam Bitsea, Sahar Beritu Galbario Ondoan, Wartusien Besara, Egun, ez gira bat ere hostuko, baina ez da sobera bero. Nengo hori esker, bada haize, haize bat, eskat, duetako, eskatzeko. Agian sobera berotu haitzin, itzat piskat atxeman induzie, zien ondoan eta ur sortat edanen, eza denboran. Ez beldur izan, gazteek behar den guztia prestatu dute nahi bezen bat edateko ostatu untan. Han berriz elkartuko gira, bozkadioz, neza ondoan. Arantzetako ama Virginaren bitartez, familientzat, elizarentzat eta munduko sede guzietara patajadi goiti ditean, egun duzie diadanik otoitz. Egin duzie diadanik otoitz. Egun oroitzapen berezibat okanen dugu jaz, berostik joan zaizkigun guzien alde eta bereziki Alexandre Agerrentzat joan den urtera arte behilaunen antolatzaile suar izan baitzen. Dakizuenez bezala, aurtengo behila, bakearen erregina den Mariari eskainia da. Ce pèlerinage, cette année, est consacré à Notre-Dame de l'Aubépine, reine de la paix. C'est pour cette paix que nous prions, dans laquelle nous voulons grandir. Aden gelizan ezar ditzagun gure familiak, gure komunitatea, gure paropia, eta oroz gainetik adiskiditzea eta bakea hain beharretan den gure mundua.

0: soziolarik Jainko jaunak dei egin eta erran zion, nuntzira gizonak jardetsi, baratzean ibiki entzun zaitut, beldurtu naiz, biluz gorri naiz erakotz eta gorde naiz. Jaunak erran zion, eta nork erran dautzu biluz gorri zinera, debekatuan hautzu zuaitzeko fruitua dianote duzu, gizonak jardetsi. Laguntzat eman dautasun emazteat eman daut fruitua, eta nik dian. Orduan, Jainko jaunak erran zion emazteari, zer egin duzu? Emazteak jardetsi, sugeak enganatu nau eta jan dut. Orduan, Jainko jaunak erran zion sugeari. Hori egin duzulakotz, madarikatua izanen zira, abere guzien eta landetako basa izi guzien batean. Xabel gainean, ibiliko zira errestaka, eta errautsa janen duzu biziko egun guzietan. Elkarren etxai eginen zaituztet zu eta emaztea, zure eta haren ondoregoa. Unek burua lehertuko dautzu, eta zuk aztalean joko duzu. Gizonak bere emazteari eba eman zion izena. Bizidun guzien ama izan baitzen. Jaunak errana.
1: Eskerrak zuri, jaunak.

Yeshushen Gurutziaren ondoan, Zauden haren ama, amaren aizta, Maria Kleofasen emaztea, eta Maria Madalena. Yeshushek, ere ama ikusi zuenean, eta unen ondoan maite zuen disipulua, erantzion amare. Emaztea, horra zure semena. Gero, disipuluari erantzion, horra zure ama. Eta hor dutik, disipuluak bere etxean hartu zuen. Gero, Yesusek baizakrien guzti egina zela, liburu sainduak jona detestadin erantzuen. Egarri naiz. Bazen han utzi bat ospinez betea. Orduan, ustuka bat ospinan busti, eta kanabera baten muturrean ezaririk aurrat urbiltu zioten. Ospina hartu zuenean, Yesusek erantzuen. Dena egina da. Eta burua apaldurik, azken atxa eman zuen. Paskoko prestaketen egiteko eguna zen. Eta juduek ez zuten nahi gorputzak larun batez gurutzean gelditzea. Larun bat ura, beste egun handia baitzen. Horren batik, gurutze fikatu eri zangoak hautzi, eta handik kenarazteko eskatu zioten Pilatori. Joan ziren badak, soldatuak eta zangoak hauzi zioskaten, Yesusekin gurutze fikatu zituzten bieri. Hainan, Yesusen ganat etzean, hortuko zila zela ikurtzirik, ez ziokaten zangoak hauzi. Baina, soldatu batek, lantzaz zaitxa zilatu ziot, eta berriala, odola eta urra, atera ziren.

Dixri de Maitec, Ikun Batez, Kasetari Batek, Erisha Mari, Aung Gade Kimdio. Erisha Ama, Serra Gatu Beardugu, Bakea Gure Munduan Lortzeko. Eta, Erisha Ama, Iramsun Kasetari Oni, Serra Gatu Beardugu, Sur, Eta Nik, Aldatu Beardugu. Bakea, gure munduan lortzeko, zuek eta nik aldatu behar dugu lehenik. Baina hori zailagoa da, eta hori indarekin ezinezkoa da. Horrengatik, Maria Ama Birjinak lagutzen gaitu gure ama delakotz. Amak, bakea eta batasuna seme alaben artean beti nahi du. Eta horren gatik, kontseilu eta oharrak seme alabei ematen dizkie asere direlarik. Batzuetan, berrak, bitartekari lana egiten du asere dautenen artean. Eta otoitz egiten du seme alaben alde bakean bizi daitezen. Maria gure amak, Elizaren amak, Giristinoen amak, antzeko zerbait egiten du. Bakearen grinak, bakeko desirak, bat egiteko desirak, bakatzeko borontadeak pizten ditu. Maria Ama Birjina, otoitzen dugu, haren bihotzaren sentimenduak gure bihotzetan sartzen ditu egiazko aitaren seme, egiazko Jesu Kristoren lagun eta lekukoak izateko. Bai, gerak dira urun, Ukrainan, ekialde hurbilan, Sudanen eta beste herrialde batzuetan. Baina hemen, eskual herrian, gure herrian, gure familietan, gera txikiak dira. Eta kristauak izanik, egoera hori aldatu behar dugu lehenik Ama Birjinaren laguntzarekin. Baina, kaseta, telebista, interneten bitartez, herrialde batzuetan gerak agertzen dira. Bombardaketa, zuntziketa, herriotza, zauri jarriekin. Burunda, baina, horrek kezkatu behar gaitu. Otoiz egiten aldugu, Maria Sanduak bere semearen bidez, erritarrei eta arduradun politikoen egoeraren larritasuna ulertaraztea eta bakea lortzea aterabide politiko zuzenak bilatuz. Maria, gure amak, Kristonen amak antzeko zerbait egiten du. Bakearen grinak, bakeko desirak, bat egiteko desirak, bizitza, herria, kultura, gizonaren duintasunaren errespetua bizten ditu. Etxeak zuntzituak dituzten pertsonak, goxeak, egarriak, eta gaitxotasunak pairatzen dituztenak ikusten ditugu telebista, kazeta eta interneten bitartez. Ama Birjinak horri horiek kuidatzea gomitatzen gaitu. Horri otoitzaren bidez, biztanda. Baina nire horri sosak partekatuz.
Maria, Tama, Prechensiaren Bidez, Bere Shemiaren Sufrimenduak, Haritzen Ditu, Gure, Ditu Gurutzaren Ondoan. Opere, Christoan Bat Sufritzen Duten Engan, Isanez, Ama Maite Maria Bezala, Proba, Eta Sufrimenduak, Arindu, Ditzakegu. Bila honek, meza honek guk bakearen egileak izatea gure herrialdea eta herren biktimentzat eman dezagula Mariaren inspirazioa eta konbitatzea segituz.

0: Ongideak egin ezagun otoiz guziek batean, eliza osoaren oparia, langoikoari eskan zerakoan. Mariana gure eskaintza, eta bi hori zazu salbamineko sakramendu, unen indarrez, elizaren amaten, Maria Birginaren, maitasunean sutu gaitezen, eta egizu, salbamen lanean arekin unxaluturik, argaitezen, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez.
1: Amen.
0: Jauna zuekin.

Maria Virginia ospatzen dugun egun honetan. Berak, zure hitza bihotz garbiz hartu zuen, bere Virginia eskabelean sortu, eta Elizaren hasiera prestatu, sortzailea mundura ekarri. Berak, gurutze ondoan, jenkozko maitasunaren testamendua harturik, Kristoren eriotzeaz bizi berri bat sortu guztiak bere seme alabatzat hartu zituen. Berak bat egin zuen bere otoitzat bizi kuluen arrekin, apostoluak zukitzenan espirituaren zain zer dela, eta horrela Eliza otoizlarriaren ere du bihurtu zen. Zerueta bat atxatua izan ondoan, behilatia doan Eliza maitasunez, lagutzen du, eta Elizaren urratxak gidatzen ditu, jaunaren egun handia etorriatu. Horrengatik, saindu eta angeru guziekin, batean goresten zaitu, beti eta beti kantatzen dauzugurak.

0: prendati kliona gruch super schöner beim Paschonisch von Bavaria eta irena petit Christia eta zirbat zenira gabila gokonatuz arren azken torzea ikurikatzen dugula zuri eskerrak emaiteko eskatzen batzugut opari bizizita sandua bea jauna zure izaren eskantzatu ikus eskantzatan zuzikini baketu gaituen Jesu Kristoren opaudela imatu zuri jauna zure esinaren korpun zuturak hartzen ditugunak izkiritu sendoak zetenak Jesu Kristoren opaudela korpun zuat eken izkiritua izkamaren gizizan.
1: Berak egin gaitzara zuretzat betiko opari zure autetxiekin zeruar dietz dezagun lehenik Maria guziz doatxua, Genkoaren ama beti virginarekin, unen txenar Josep txenduarekin, zure apostolu eta martir doatxuekin, San Michel Garikoit zure txenduarekin eta txendu guziekin, badakigu hauen bitartez, zure laguntza izanen dugula nunai eta beti.
2: Gu zurekin baketzen gaituen opari hau izan bedi jauna, mundu guziaren zarbake eta osasun. Mundu untako ibiraldian, sineste eta maitasunez beti ezazu zure eritza, zure zerbitzari Leon gure aita saindua, Mark gure hartzaina, Bertze hartzain apez, diakre eta zurea duzun erri osoa. Entzun bihotzonez, zure aintzinera deitu duzun, familia honen otoitzak, aita guzizona ekarri zure gana, mundu zabalean barriaturik dabiltzan zure seme alabak. Hilak diren gure aurrideak, eta mundu ontarik zurekin adiskide joan diren guziak, haritzatzu bihotzonez zure zeruan. Guk ere sinesten dugu, zure aintzaren zorion betea izanen dugula, betikotz heiekin batea, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, unen eskuz emaiten dizkiozu, ontasun guziak munduari.

Eva katsa suyama, dais gusi etale. Eva gusu bake agube egunetale. Sube uri kamendo a eske, eka tuti kabudi sigai desayam. Eta eske ure tanchendo. Et il consorio na ven esperantam,

0: Ona hemen, enkoren bilotsa, una munduko begatuak kentzen duena, zorion soak, unen hain erat, hain erat deitua.
1: Thank you.

0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Oi Maria Birdina Doatchua, egunau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesusen berri ona, San Matiuren liburutik. Zuek zirezte munduaren zat gatza. Baina gatza gezatzen bada, nola gazi berriz. Deusetako ez da on, kanporat bota eta jendiak zangopilatzeko baizik. Zuek zirezte munduaretzat argia. Ezin daiteke gorde mendi gainean den iria. Argi untzia ere ez da pizten gaitzurupean ezartzeko. Argi mutilaren gainean bai, etxeko gozieri argi egiteko. Alaber, zuen argiak jendeen aintzinean argi beza, zuen egintza onak ikusiz, zeruko zuen aita goretz dezaten.

0: Chinechten dut, Shainduen, Artalier Tachunean.
1: Efrem, Siriako Efrem Shainduanen Pesta. Nizibe, bere sorterrian, izan du predikatzeko kargua eta doktrina sakratuaren erakastea. Geroxago, gerlatik ihesi egin zuen eta Edeze Siriako alderat, bere disipuloekin partitu eta han, teologiako eskola bat eraiki zuen. 2007ko urtean, hasilaren 28an, aita Saindua, Benedito 16arenak, goritsi du Efren Saindua. Efren Sainduak egin dituen poema eta liturgiako kantuek hobeki hedatzen baitzuten Elizaren doktrina besta buruetan. Efrem sortu zen, 306an, Nizibe, orai Turkia deitu eskualdean. Bere aitak etxetik kanpo bota zuen, ez baitzuen onartzen giristinuekin harremanak bukaitea. Tokiko apezpikuak aterbe eman zion, gero 18 urtetan konbertitu zen. 313an Edese hirian hirada.

Zainduaren eguna. Parropiako haur batzuek errezebituko dute igandeuntan lehen kominionea. Zinez, sakramendu handia da hau, eta untza preparatua dute aurriek. Jesus da hoien ganat etortzen, hoien bihotzean egoiteko. Egungo irakurgaiek erraiten daukute, jenkuak ere bere populua berdin preparatu zuela bere semearen errezebitzeko. Basamortuan goxe zamikatua zabiltzan ebreak populuari, mana eman zion jatera, 40 urtez, ez zadeen goxez hil bidean barna. Lehen irakurgaian kondatua zauku hori. Basamortuan jenkoaren ganik, zerutik heldu den mana horren bidez, jenkoak bere herria preparatzen du Jesus jenko semearen errezebitzerat, jenkoaren janariaz hasteko. Kominionea, Jesusen errezebitzea, kominiatzeak zer ekartzen dauku ba? Jesusek berak erraiten dauku evangelioan. Ni naiz ogi bizia zerutik jautzia. Ogi untarik jaten duena biziko da beti ere. Beti ereko bizia. Hau horiek lehen kominionea dute ospatzen. Ez kominione bakarra. Mahain inguruan egun guziez jateko biltzen diren bezala, Jesusek bere gorputzaren errezebitzerat deitzen gaitu igande guziz, edo bederen ahal bezain usu. Hora zer hitzordu emaiten daukun, familia guziaren bazkaria da, bataiatu guziena kipita handi. Ez gira mezaraten du, zinen marat guazin bezala emeia dugulakotz. Mezarat etortzen gira Jesusen amodioz. Haren hitzetan fidatzen baigira. Eta esperantzak pusatzen baigaitu. Mezabakotxean emaiten daukun beti ereko biziaren onartzerat. Duela zonbait urte gertatu zaukun delako sukarrarekin. Pentsa dezakegu jenkoak berak ere, delako teletrabai deitu moda hura, segiz ezakeela. Egia da eta zerutik bere grazia igor zezakeela, segur. Deus etzen erretxagorik harentzat. Gostian egonen zen bere zuruko ordinadorearen aitzinean, bere emaitzen igortzeko bri brau aingeruen postaz. Kanader batek sutan den oian baten gainerat, zerutik ura botatzen duen bezala. Adimen artifizialaren garaian gira, eta ez dakigu gehiago diferentziarik egiten erreala eta virtualaren artean. Leon gure aita senduak, bere azken antziklikan joan den astean erraiten dauku, bizi den jenkoa gure historian barna jausten da, gure esklabotasunetarik libratzerat. Jenkoa, Jesus bere hitzaren bidez, gutarik bat eginda, jarekin egiazko harremana ukan dezagun, eta ez virtuala. Jenkoa, errealki gure artean izaiteak, Jesusen denboran eta gero Eukaristiaren bidez, haren maitasunaren egiazko seinalea da. Eukaristia, sakramendu zaindua, maitasunaren haskurria da. Ama batek bere ninia bularrean hasten duen bezala. Jainkoak hain gaitu maite, nun gure arterat etortzen baita, gure bihotz berritzerat. Eukaristia,
sines

0: Maitasunaren sakramendua da. Guk ere, aski maitasun izanen ote dugu, Eukaristiari betia txikiak eta jarraikiak izaiteko. Pesta berri gande untan, lehen komione pesta gure parropian, haurroriek segur naiz beren bihotz guziaz, errezebituko dutela Jesusen gorputza. Bainan luzara, zer bilakatuko da. Jaunari otoitzez nago, denek izan dezaten Jesusentzat aski fede eta amodio, bere gomitaria txikiak egoiteko, igondero edo ahal bezain usu, giristino guziekin bildotzaren esteietarat etortzeko. Denek entzun dezagun serioski, jainkoaren gomit hori, estakuru erresegienak baztereratutzirik, bilgaiten eta elgarrikin otoitz egin dezagun.
1: Ustaritzetik entzun duzue Jean-Michel Barnetx apesaren homilia joan den igandean zabaldua izana den meza eskual irratietan. Meza osoa entzutena alda Lapurdi webgunean.

0: Gure bazterrak, hobekienik ezagutzen dituztenak, lekian berean lan egiten eta bizi direnak dira. Hora, auzoz auzo. Baigorriko herriak egalak urruntu dio kantuak. Oraikoan, ibiliko gira Leizparze kartierian. Gure gidariak Marcel Aristoi eta Daniel Iturburua. Pikomendi kasko untan gira beti Leizparzeko kartierian. Lekuntan hainbat gertakari pasatu da, ala nola, gauazko lan hortan ari ziren horiek. Zertaz mintzo ote dira Marcel eta Daniel.
1: Beraz, hemen xoko unek badu beste izan du bai ez menan. Uste nahi patzen maginien pasaia. Beraz, bustantzaren gilean egatzu da. Eta hemen ekonomia zai beginen, no? Bazen gau asko lana. Eta hemen ikusten duzu badira itxiak mendian, hori indako biziki interesanta izan da, ni anitzuktez. Hemengo gazten dakotare, sakelako sosa egiten zuten, bazen muimendia gaua za, abere muimendia, alkola, dena, gerla denboran, kautxiak eta egiten dute, Espainiatik elduziela. Hemen anitze txalde, laundu ditu horrek gauazko guk ezten dugu gauazko lanak eta Leizparze biziki untza ara
2: azkenik gira hemen mugaitzin
1: bi kilometra dira mugara odion eta erratzuk aldetik
0: berroi kilo bizkarrean hor mendi goiti lehengo gazteak ez ziren flako horitaik
2: ez eta bai, eskoltraia egiten baitute, heke egiten zuten, beren isan,
0: Eta... Aita gerantzan hori guztuko tegin. Han aldu den egin, ez oso aita hankurri gainean da. Euromentxak ez bide ditok hori gu ezala eiliak gauaz, berroi kilo bizkaren espantintxak batzutak karabineroak tirok agiletik.
1: Batu ba historiak gara
2: aita. Hemen gertatu zen, aita kondotzen zin, ba hemen... Leroan, abian ziren kautxiekin, abian ziren bide horretan. Eta, gero, ziren ordean bide garbitzaleak eta ziren egiten zienak, baina ez zuzten kusi guardak. Eta guardak atera ziren omen aitzinean, eta gero, biztan da, denek espakatu ziren, kautxiak bota errekai behiti, eta ara, ordean gertatu da hori. Ez da ardura egertazen, behar dien, hasteko. Eta bi amunean, guardak dintziren, gure etxeat, behiek buztarian, biltzeko, berriz biltzeko puskak. Eta, ara, bo...
0: Anekdotak, eta benetan badira historioak. Marcela, ipatzen ginen, kisula behat. Hemen bazela, nonbait.
1: Hoduk behirian,
2: Hemen da. Hor. Be, nola erran, minaberri aitzin, minaberriko mahasti horik aitzin, solanan, beherian.
0: Kisulabe hori zertan baliatzen zen? Nola egiten zen?
2: Hori, guk ez dut hori behin jakin.
1: Hor bada, baino, hemen piko mendine, bazen, bai dira, bizpairu urte hartio, ono, hor zena, ziloatzen, barna, eta... Gero ez dakit, nik bi edo hiru metra diametra hola iten zien. Eta jarri zehina zen, ingurian. Eta hau, guai pentsiak dira hemen, baina hau, piko mendi hau, nik zautut, eta lehen haure bazen. Oiana, edera, oiana haitza oiana. Eta kisulabe hori bitxida, hor, benen, bada arrazoi mehatxe hurre. Behaz, oiana bazen, anitz eur bazen. Bena hemen ez da gizu harrik. Peinak ez da numaitik hartzen zuten behiekin. Eta zera baitzen, oiana eurra ondioan baitzuten. Ordean, hor hurta azten zuten harri hura, gizian iteko. Odion gisia ostean erte maiginen eta lehen nola tretatzen ziren bazen sulfat de cuivre bon harri bat zen ua behar zen besperantzari hurian trenpan hurtzain eta gero maastien tretatzeko beran ez zuten bakarrik ua ezartzen zuten ere kisia arekin batean eta kisura zendako, zenta kisiak kolmatatzen du, gero tretatzen zinelaik mahatz ostoa, lurre aterozeko parte, hura lurre aterozen da behala, uste nahi batzen maginien, eta aldiz kisiak atxigitzen zen, ostoaien lotzen zen, eta hartako zen, hoi egunetak bakreik tretatzen ordeon, kisugu arek podio atxigitzen zen, eta mahazti aniz baitzen hemen, Seure hortako zen, eta gero hor dion lehen, nik kusirut, etxeak ere suitzen ziren kisiaikin, kisia bozatekin, eta izopa, eta baigurriko bestetako, eta haintzineko hastean, etxetan, kusten zinen, etxeak suritzen, bestendako. Hora, gero lurren dakore berdin, hemen lurrak biziki saminak dira, eta eta uaie maiten da kisia, Baina behar zen anitz, lurren. Be, azteko baziren, eta baino bada ono bizi dena, hau domaia da, hoi dira bizpeir urte, bidea ulargatu behitzen, tapatu zen, unen zahaltzean, bide unen. Baina, angoa Daniele egiten du,
2: zutik
1: dela.
2: Zutik da, zahondira murriak eta.
0: Daniel Zubestalde autetxi zira, eta hemengo lurrak eta ardura hundia da, ora, udal batenako, erriko etxe batenako lurrak behar bezala sailkatzea, eta nola da hemen ez da egiten aletxeik?
2: Ra, hemen ez da egiten aletxeik, hemen hok, prezeski hor hindu lan bat, eta guai unartia izanen da fitesko, PLU, hori, eta hor mandatu guzian, sei urtez hor, bospo sei urtez hor gainean aniz bilkura izan da, eta hor herrian zartzen dira lurrak destinazioanea ameiten da, eta nun behar den eraiki itxea, nun behar den eraiki lantegiak, eta gero laborantzako zoin lur behar diren atxiki. Eta hor dien, gero eta gehiago, etxeak ez dira iten ala. Hemen, hola bazter, nahi dute etxeak egin diten herriari urbil eta konzentral daina herrietan, herrien ingurian. Eta indar bat ina izan da, tipiazi duzte eraikitzeko lurak, eta konzentratu dira herrian ingurian. Eta laborantzako indar bat egina da, laborantzako behiratiak izan diten. Eta kaltek hartzen du, etxe bat egiten bauzu laborantza baten erdian, gero distantziak eta behar dira laneko manerak eta laborarien dako komplikatzen dira. Eta hori biziki interesanta da eta baliagarri da, erri batean hola.
0: Baigorin bada, bauzi galdea initz guai nahi dutenak batzuk edo etxe bat eraiki edo nahi dutenak bizitei bat alokatu eta nola ziztena?
2: Bada galdera, etxeak salgai ateatzen dienak saltzen dira. Badira apartamendiak eta be horik ez dut uste hutsik baden, jendeak bada galdia, bizi da, hemen gero bada kezka biztan da, badira etxe hutsak, badira etxe hutsak, horik nola egin, jendeak erenitzen jabe dira, anitz bada endivizionian dienak, eta hor dion horik komplikatia da, ara, ez du gauza ondik egiten al, behinan behirat, begiatxe izan dugu hori taan, eta lan bat entxeatzen gira egitea horren ingurian.
0: Alas, etxe zaharrak arañatu, ba. Beti berrietan hartzeko partez.
2: Be, hori da, eh? Hori da, lehenik alas, etxe zaharrak, eta hoi usten dute, itea etxeare, nahi bauzu, permisa guziak ukaintuzu, errian bazterrean urbil bazida, beste etxeari urbil, eta hori nahi dute konzentratu. Hor bada, ahala egiteko, errian, berian, badira le dankrez, eta xilo horik bedenak betetzen aldira. Eta hor bada, lekia, lana, iten alda. Eta ahalaz guti hau bazterra handitu, l'extension hori. Eta hori da, oiko tendentzia.
0: Eta hori erreusitzen duzi horren atxekitzia?
2: Bon, ebe, uai, ebe az pesak eta destinazionia emana da, eta gero ez da dena gure gain, ben, jabek behute, eta ez da bakarrik nahi zaitia, behar da lanare, ekonomiak behar luke, eta hortako badu eina eraikia da, aktivitate gune bat, ektarat, eginekoa, eta hor kandidaton behar gira, eta be, ara, eta bada beste guneat ere, han bada proiektuat, eta bon, be, espero, be, ara, ordeon, lana eta etxe bizitza elgarrekin behute joan, ez du nahi jinditen hemen residenz sekondar, eta hori kasu hori guziak, ara, txatzen gira hori menperatzea.
3: Maizinez ardura handia dute hor autetxiek ahalbezen mat menperatuz lurralde baten antolatze sano bat. Zer nahi gauza ikasten ari gira eta oraino ikasiko uganaldian. Anartean, egon pixkor!

0: Ongietori Demeli. Ongietori Beidalikusia. Ongietori Philippe Beitia Apesa. Aurtengo Beidaburu. Eta ongietori untsa ezautzen dituzien beste apes guziek. Joachim Jouregui, emengo erretor hoia. Jean-René Preden, Iaxen Pede Azkaine eta Xarakuko erretor. Jean Elizagarai, hango erretor hoia eta Jacques Gilbert, emengo apes aguntza ere. Zebazer dugun, aurten ere, Ainoako araberitu izan zen kapera itzin untan biltzea, zahar berritu galbario ondoan, oartu zien bezala, egun ez gira bat ere hostuko, baina ez da sobera bero. Ningo hori esker, bada izi, haitzi bat, eskat, duetako, eskatzeko, agian sobera berotu haitzin, itzat piskat atxeman induzie zien ondoan, eta ur sortat edanen, ez da denboran. Ez beldur izan, gazteek behar den guztia prestatu dute nahi bezen bat edateko ostatu untan. Han berriz elkartuko gira bozkadioz, neza ondoan. Arantzetako ama Virginalen bitartez, familientzat, edizarentzat eta munduko xede guztietara patajadi goeti ditean, egun duzie diadanik otoitz. Egin duzie diadanik otoitz. Egun oroitzapen berezibat okanen dugu jaz, geroztik joan zaizkigun guzien alde eta bereziki Alexandre Agerentzat joan den urtera arte behilaunen antolatzaile suar izan baitzen. Dakizuenez bezala, aurtengo behila, bakearen erregina den Mariari eskainia da. Ce pèlerinage, cette année, est consacré à Notre-Dame de l'Aubépine, reine de la paix. C'est pour cette paix que nous prions, dans laquelle nous voulons grandir. Alain Gélissan et Sarditzagon, goulé familiak, goulé communitatea, goulé paropia, eta oros gainetik, adiskiditzea eta bakea hainbeharretanden goulé mundua. Prions pour la paix dans ce monde. Milesker behila hau, antulatu dutien gusieri eta orai, chargiten, mesauntan.
1: Aitaren eta semearen eta espiritu sainduaren izenean.
2: Amen.
1: Goiko gobe aitaren eta Jesu Kristu gobe.

0: et rien des sabonatoires. Yenkoaïta ou Rikachua, Sereshemea, Orozean, Yoshia, Selari, Maria Virginia, Doachua, Beriama, Gouriama, Ere, Insuen. Erisu, Aren Maitachunaren Langunsas, Sure Elisa, Geroeta, Emankoragua, Isani, Postu Dadila, Sereshemea, la Benchan, Tachunas, Eta, Erakar, Ditsala, Beriatura, Mundu Sabaleko Erialde Guztiak. Zure seme, Jesu Kristo, gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi bai da, gizaldi eta gizaldi guztietan.
1: Amen.
2: Hasiera liburutik. Gizonak, jainkoari, desobeditu ziolarik, jainko jaunak, dei egin eta erran zion. Nuntzira, gizonak jardetxi, baratzean ibiki entzun zaitut. Beldurtu naiz, biluz gorri naiz erakotz eta gorde naiz. Jaunak erran zion, eta nork erran dautzu biluz gorri zinera. Debekatuan hautzu, zuaitzeko fruitua diamote duzu? Gizonak jardetxi, laguntzat eman dautasun emazteat, eman daut fruitua, eta nik dian. Orduan, jainko jaunak erran zion emazteari. Zer egin duzu? Emazteak jardetxi. Sugeak enganatu nau eta jan dut. Orduan, jainko jaunak erran zion sugeari. Hori egin duzulakotz, madarikatua izan entzira. Abere guzien eta landetako basa izi guzien batean. Xabel gainean, ibiliko zira errestaka. Eta errautsa, janen duzu, biziko egun guzietan. Elkarren etxai, eginen zaituztet, zu eta emaztea. Zure eta haren ondoregoa. Unek burua lehertuko dautzu. Eta zuk, aztalean joko duzu. Gizonak, bere emazteari eba eman zion izena. Bizidun guzien ama izan baitzen. Jaunak errana.
3: Eskerrak zuri, jauna.

Yeshushen Murutsiaren Ondoan, Sauden Arenama, Amarena Ispa, Maria Cleofashen Emastea, et Maria Madalena. Yeshushek, Ereama Ikushi Suenean, et à Unen Ondoan Maite Suen Disipulua, et Ransion Amare. Emastea, Ora Sure Shemena. Gero, Disipuluari Ransion. Ora zure ama. Eta ordutik, disipuluak bere etxean hartu zuen. Gero, Jesusek baizakien guzti egina zela, liburu sainduak jona bete izadin, erran zuen. Egerri naiz. Bazen han utzi bat ospinez betea. Orduan, ustuka bat ospinean busti, eta kanabera baten muturrean ezaririk aurrat urbitu zioten. Ospina hartu zuenean, Jesusek erran zuen, dena egina da. Eta burua apaldurik, bazken atxa eman zuen. Bazkoko prestaketen egiteko eguna zen, eta juduek ez zuten nahi gorputzak larun batez gurutzean gelditzea. Lagun batura, beste egun handia baitzen. Horrengatik, gurutze fikatu erri zangoak hautzi eta handik kenarazteko eskatu zioten bilatoi. Joan ziren badak soldatuak eta zangoak hautzi zioskaten, Jesusekin gurutze fikatu zituzten bieri. Hainan, Jesusen ganat etzean, orduko zira zela ikurtzirik, ez zirokaten zangoak hautsi. Baina, soldatu batek, lantzaz zaitxa ziratu ziot, eta berriala, odola eta urra, atera ziren.

Dixi de Maitec, Ikun Batez, Kasetari Batek, Terisha Mari, Aouka de Gindio. Terisha Ama, Serra Gatou Beardougou, Bakia Gouremundoa Nordseko. Et là, Terisha Ama, Iramsun Kasetari Oni, Serra Gatou Beardougou, Sou, et Anik, Aldatou Beardougou. Bakia, Gouremundoa Nordseko, Souek et Anik, Aldatou Beardougou Léni. Rainan, Ori Saïlaboada, et à Ori Indarekin et Sinescoada. Orenbatik, Aria Mandirginak, Lagoutsen Gaitu, Gouri Ama de la Côte. Amat, Bakia et Abata Shuna, Chemer la Ben Artean Betty Maidou. Et à Orenbatik, Comchelou et Aouarak, Chemé à la veille, et matin disquillé, à chéré d'iré la vie. A tsuetan, merak, dit artekari lana et dit endou, à chéré d'antenen artem. Et à, autant que dit endou, chemé à la benade, bakéan bissi d'aïtesse. Maria gouré à mac, et l'issaren à mac, Giristinoen amak, antzeko zerbait egiten du. Bakearen grinak, bakeko desirak, bat egiteko desirak, bakatzeko borontadeak pizten ditu. Maria, ama Virgina, otoitzen dugu, haren bihotzaren, sentimenduak gure bihotzetan sartzen ditu egiazko aitaren seme, egiazko Jesu Kristoren lagun eta lekukoak izateko. Bai, gerrak dira urrun, Ukrainan, ekialde hurbilan, Sudanen, eta beste herrialde batzuetan. Baina hemen, eskual herrian, gure herrian, gure familietan, gera txikiak dira. Eta, kristauak izanik, egoera hori aldatu behar dugu lehenik, ama Virginaren laguntzarekin. Baina, kaseta, telebista, interneten bitartez, herrialde batzuetan gerrak agertzen dira, bombardaketa, zuntziketa, herriotza, zauri jarriekin. Burunda, honan, horrek kezkatu behar gaitu. Otoiz egiten aldugu, Maria Sanduak bere semearen bidez, erritarai eta arduradun politikoen egoeraren laritasuna ulertaraztea eta takea lortzea aterabide politiko zuzenak bilatuz. Maria, gure amak, Gristonen amak antzeko zerbait egiten du. Bakearen grinak, bakeko desirak, bat egiteko desirak, bizitza, herria, kultura, gizonaren, duintasunaren, errespetua bizten ditu. Etxeak zuntzituak dituzten pertsonak, goxeak, egarriak eta gaixotasunak pairatzen dituztenak ikusten ditugu telebista, kaseta eta interneten bitartez. Ama Virginak horri horiek kuidatzea gomitatzen gaitu. Horri otoitzaren bidez, izten da. Baina nire horri sosak partekatuz.
Maria, Tama, Presentziaren bidez, bere semearen sufrimenduak haritzen ditu gure ditu gurutzaren ondoan. Opere, Kristoan bat sufritzen dutenen gan, izanez, ama maite Maria bezala, proba eta sufrimenduak harindu ditzakegu. Bila honek, meza honek guk bakearen egileak zatea gure herrialdea eta geren biktimentzat eman dezagula Mariaren inspirazioa eta konbitatzea segituz.

Maria Virginia ospatzen duguz egun honetan. Berak, zure hitza bihotz garbiz hartu zuen, bere Virginia eskabelean sortu, eta Elizaren hasiera prestatu, sortzailea mundura ekarri. Berak, burutze ondoan, jenkozko maitasunaren testamendua harturik, Kristoren heriotzeaz bizi berira sortu guziak bere semea batzat hartu zituen. Berak bat egin zuen bere otoitza disipuluen arekin, apostoluak zukitzenan espirituaren zain zer dela, eta horrela Eliza otoizlariaren ere du bihurtu zen. Zeruetarat atxatua izan ondoan, behilatia doan Eliza maitasunez, lagutzen du, eta Elizaren urratxak gidatzen ditu, jaunaren egun handia ez ordinatu. Horrengatik, saindu eta angeru guziekin, batean goresten zaitu, beti eta beti kantatzen dauzkugurak.

0: Shaino Sira Bayana, et à dire un poussier que maintenant souté, Verden Gorechmen. Sourechemen, Yeshu Christo, Gorechmen Aren Bitartes, et à Espiritu Shaino Aren Indares, Surbisia Rasten Titusu Roussia, et à Shaino Tsen. Et à Souari Sira Betti Kabeti, Souré Reyabilsen, Iruski alte batetik pesteraino, opari garbia eskain dakizu. Apalik beraz jona eskatzen dauzugu, saindu egin ditzazula, zure espirituaren indarez, oparitako ekarri ditugun hori garmeoek, zure seme Jesu Kristo hori jaunaren, gorpuz eta hori, izan da ez izen, misterio hauek, berakaren eta, Berak, xaldua izan zen gauartan, ogia hartu eta, zure eskerak emanez, benedikatu zuen, zatu, eta dizipurri emanez, arza zuen, eta jambu ziek ontari.
1: Et dit souhaitant, il est en gros.

0: Pangati Kliona, Gur, Sure, Shemia, Rempa, Shonesh, Vagaria, Petaïdana, Petit, Pistia, Otasir, Vatsi, Vagaria, Gokornatus, Arenaskem, Torsia, Kurika, Sendula, Suriesh, Kira, Kemaiteko, Jeska, Serva, Suru, Opaki, Sita, Shandura, Peyaja, Sure, Israël, Jeskam, Sami, Iku, Jeskam, Santa,
1: Benak egin gaitzara zuretzat betiko opari zure hautetxiekin zerua ardietz dezagun lehenik Maria Gusiz doatxua, Jenkoaren ama beti birginarekin, gunen txenar Josep txenduarekin, zure apostolu eta martir doatxuekin, San Michel Garikoit zure txenduarekin eta txendu guziekin, badakigu hauen bitartez zure laguntza izanen dugula nunai eta beti.
2: Zurekin baketzen gaituen opari hau izan bedi jauna mundu guziaren zat baki eta osasun. Mundu untako ibiraldian, sineste eta maitasunez bete ezazu zure eritza, zure zerbitzari Leon gure aita saindua, Mark gure hartzaina, Bertze hartzain, Apez, Diakre eta zurea duzun herri osoa. Entzun bihotzonez, zure aintzinera deitu duzun, familia honen otoitzak, aita guzizona ekarri zure gana, mundu zabalean barriaturik dabiltzan zure seme alabak.
3: Hilak diren gure aurrideak, eta mundu ontarik zurekin adiskide joan diren guziak, haritzatzu bihotzonez zure zeruan. Guk ere sinesten dugu, zure aintzaren zorion betea, izanen dugula, betikotz, heiekin batea, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, une neskuz emaiten dizkiozu, ontasun guziak munduari.

0: hemen, enkoren bilotsa, nan munduko begatuak kentzen duena, zoriontsua, unen nahin erat, nahin erat deituak.
1: Thank you.

0: là pour dire à Tia.
1: Joan Denny gandeko irratibidez mesaren homilia entzutea proposatzen dautzuetegu ustaritzetik entzun dezagun Jean-Michel Barnetz apesa.
2: Egun pestaberri gandekari sakramendu zainduaren eguna, parropiako haur batzuek errezebituko dute igandeuntan lehen kominionea. Zinez, sakramendu handia da hau, eta untza preparatua dute aurriek. Jesus da hoien ganat etortzen, hoien bihotzean egoiteko. Egungo irakurgaiek erraiten daukute, jainkoak ere bere populua berdin preparatu zuela bere semearen errezebitzeko. Basamortuan goxe zamikatua zabiltzan ebrear populuari, mana eman zion jatera, 40 urtez, etzadeen goxez hil bidean barna. Lehen irakurgaian kondatua zauku hori. Basamortuan jenkoaren ganik, zerutik heldu den mana horren bidez, jenkoak bere herria preparatzen du Jesus jenko semearen errezebitzerat, jenkoaren janariaz hasteko. Kominionea, Jesusen errezebitzea, kominiatzeak, zer ekartzen dauku ba? Jesusek berak erraiten dauku evangelioan, ni naiz ogi bizia zerutik jautzia, ogi ontari jaten duena, biziko da betiere, betiereko bizia. Haur horiek lehen kominionea dute ospatzen, ez kominione bakarra. Mahain inguruan egun guziez jateko biltzen diren bezala, Jesusek bere gorputzaren errezebitzerat deitzen gaitu igande guziz, edo bederen ahal bezain usu. Hoja zer hitzordu emaiten daukun. Familia guziaren bazkaria da, bataiatu guziena kipita hundi. Ez gira mezalaten du, zinen marat guazin bezala emeia dugulakotz. Mezarat etortzen gira Jesusen amodioz, haren hitzetan fidatzen baigira, eta esperantzak pusatzen baigaitu, mezabakotxean emaiten daukun betiereko biziaren onartzerat. Duela zonbait urte gertatu zaukun delako sukarrarekin, pentsa dezakegu jenkoak berak ere, delako teletrabai deitu moda hura, segiz ezakeela. Egia da eta zerutik bere grazia igor zezakeela, segur. Deus etzen erretxagorik harentzat. Gostian egonen zen bere zeruko ordinadorearen aitzinean, bere emaitzen igortzeko bri brau aingeruen postaz. Kanader batek sutan den oian baten gainerat, zerutik ura botatzen duen bezala. Adimen artifizialaren garaian gira, eta ez dakigu gehiago diferentziarik egiten erreala eta virtualaren artean. Leon gure aita senduak, bere azken antziklikan joan den astean erraiten dauku, bizi den jenkoa gure historian barna jausten da, gure esklabotasunetarik libratzerat. Jenkoa, Jesus bere hitzaren bidez, gutarik bat eginda, jarekin egiazko harremana ukan dezagun, eta ez virtuala. Jenkoa, errealki gure artean izaiteak, Jesusen denboran eta gero Eukaristiaren bidez, haren maitasunaren egiazko seinalea da. Eucaristia, sakramendu sendua, maitasunaren haskurria da. Ama batek bere ninia bularrean hasten duen bezala. Jainkoak hain gaitu maite, nun gure arterat etortzen baita, gure bihotz berritzerat. Eukaristia, zinez maitasunaren sakramendua da. Guk ere, aski maitasun izanen ote dugu, Eukaristiari betia txikiak eta jarraikiak izaiteko. Pesta berri gande untan, lehen komione pesta gure parropian, haur horiek segur naiz beren bihotz guziaz, errezebituko dutela Jesusen gorputza. Baina luzara, zer bilakatuko da. Jaunari otoitzez nago, denek izan dezaten Jesusentzat aski fede eta amodio, bere gomitaria txikiak egoiteko, igondero edo ahal bezain usu, giristino guziekin bildotzaren esteietarat etortzeko. Denek entzun dezagun serioski, jainkoaren gomit hori, estakuru erresegienak baztereratutzirik, bilgaiten eta elgarrikin otoitz egin dezagun.
1: Ustaritzetik entzun duzue Jean-Michel Barnetz apesaren homilia joan den igandean zabaldua izan aden meza eskual irratietan. Meza osoa entzuten ahalda Lapurdi webgunean.
0: Lapurdi irratia.

0: arratsaldeko 3:15. Una berehala Jesu Kristoren begi ona.
1: Jesu Kristoren begi ona.
2: Jesusen begi ona, San Matiuren liburutik. Zuek zirezte munduarentzat gatza. Baina gatza gezatzen bada, nola gazi berriz. Deusetako ez da on, kanporat bota eta jendiak zangopilatzeko baizik. Zuek zirezte munduarentzat argia. Ezin daiteke gorde mendi gainean den iria. Argi untzia ere ez da pizten gaitzurupean ezartzeko. Argi mutilaren gainean bai, etxeko gozieri argi egiteko. Alaber, zuen argiak jendeen aintzinean argi beza, zuen egintza onak ikusiz, zeruko zuen aita goretz dezaten.

0: Chinechten dut, shainduen, partaliertashunean.
1: Efrem, Siriako Efrem shainduanen pesta. Nizibe, bere sorterrian, izan du predikatzeko kargua eta doktrina sakratuaren erakastea. Geroxago, gerlatik iesi egin zuen eta Edeze Siriako alderat, bere disipuluekin partitu eta han, teologiako eskola bat eraiki zuen. 2007ko urtean, hasilaren 28an, aita saindua, Benedito XVI-arenak, goritsu du Efren saindua. Efren sainduak egin dituen poema eta liturgiako kantuek hobeki hedatzen baitzuten Elizaren doktrina besta buruetan. Efrem sortu zen, 306an, Nizibe, orai Turkia deitu eskualdean. Bere aitak etxetik kanpo bota zuen, ez baitzuen onartzen giristinuekin harremanak bukaitea. Tokiko apezpikuak aterbe eman zion, gero 18 urtetan konbertitu zen. 313an Edese hirian hirada.

0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Oi Maria Birdina Doatchua, egunau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesusen berri ona, San Matiuren liburutik. Zuek zirezte munduaren zat gatza. Baina gatza gezatzen bada, nola gazi berriz. Deusetako ez da on, kanporat bota eta jendiak zangopilatzeko baizik. Zuek zirezte munduaren zat argia. Ezin daiteke gorde mendi gainean den iria. Argi untzia ere ez da pizten gaitzurupean ezartzeko. Argi mutilaren gainean bai, etxeko guzieri argi egiteko. Alaber, zuen argiak jendeen aintzinean argi beza, zuen egintza onak ikusiz, zeruko zuen aita goretz dezaten.

0: Chinechten dut, Shainduen, Partalier Tachunean.
1: Efrem, Siriako Efrem Shainduanen Pesta. Nizibe, bere sorterrian, izan du predikatzeko kargua eta doktrina sakratuaren erakastea. Geroxago, gerlatik ihesi egin zuen eta Edeze Siriako alderat, bere disipuloekin partitu eta han, teologiako eskola bat eraiki zuen. 2007ko urtean, hasilaren 28an, aita saindua, Benedito 16arenak, goritsi du Efren saindua. Efren sainduak egin dituen poema eta liturgiako kantuek hobeki hedatzen baitzuten Elizaren doktrina besta buruetan. Efrem sortu zen, 306an, Nizibe, orai Turkia deitu eskualdean. Bere aitak etxetik kanpo bota zuen, ez baitzuen onartzen giristinuekin harremanak bukaitea. Tokiko apezpikuak aterbe eman zion, gero 18 urtetan konbertitu zen. 313an Edese hirian hira da.

0: Gure bazterrak, hobekienik ezagutzen dituztenak, lekian berean lan egiten eta bizi direnak dira. Hora, auzoz auzo. Baigorriko herriak egalak urruntu dio kantuak. Oraikoan, ibiliko gira Leizparze kartierian. Gure gidariak Marcel Aristoi eta Daniel Iturburua. Pikomendi kasko untan gira beti Leizparzeko kartierian. Lekuntan hainbat gertakari pasatu da. Hala nola, gauazko lan hortan ari ziren horiek. Zertaz mintzo ote dira Marcel eta Daniel.
1: Jo hemen, xoko unek, badu beste izan du, guai ez, benen. Ustean aipatzen maginien, pasaia. Behaz, buztantzaren gilean egatzu da. Eta hemen ekonomia zai, beginen, no? Bazen, gau asko lana. Eta hemen, ikusten duzu, badira itxiak mendian, hori indako biziki interesanta izan da, ni anitzuktez. Hemen go gazten dako tare, sakelako sosa egiten zuten. Bazen, muimendia gaua, abere muimendia, alkola, dena, gerla denboran, kautxiak eta egiten dute, Espainiatik eldutziela. Hemen, anitze txalde, laundu ditu horrek gauazko guk ezten dugu gauazko lanak eta Leizparze biziki untza ara
2: azkenik gira hemen mugaitzin
1: bi kilometra dira mugara odion eta erratzuk aldetik
0: 40 kilo bizkarrean hor mendi goiti lehengo gazteak ez ziren flako horitaik
2: ez eta Bai, eskoltra egiten baitute, heke egiten zuten beren gisan,
0: Eta... Aita egiten zan hori guztuko zen. Han aldu denak, ez oso aita hanko hori gainean da.

0: Charles, vide goezala, eiliak gauaz, berroi kilo bizkarren espartin txar batzutak karabineroak tiroka giletik.
1: Batu historia
2: Hori da,
1: gogorra itaiak.
2: hemen gertatu zen, baina aitak ondatzen zin, ba, hemen lehruan, abian ziren kautxiekin, abian ziren bide hortan. Ta, gero, ba, ziren ordean bide garbitzaleak eta ba, ziren, egiten zinak, baina ez zuzten kusi guardak. Eta guardak atera ziren omen aitzinean, eta gero, biztan da, denek espakatu ziren, kautxiak bota, errekai behiti, eta ara, ordean gertatu da hori. Ez da ardura gertatzen, ordean hasteko. Eta gero, bi amunean guardak dintziren gure etxeat, behiek mustarian, biltzeko, berriz biltzeko puskak. Eta, ara, bo, ondatzen zuten
1: Anekdotak.
2: hori.
0: Anekdotak
2: Ja.
0: eta benetan badira historikoak.
2: Ja.
0: Marcela, aipatzen ginen kisulabe bat,
1: Ah.
0: hemen bazela, nunbait.
1: Oduk
2: Ja.
1: bidean, eh? Ah,
2: Hemen da,
1: hemen. Ah.
2: hor, be, nola erran, be, Mina berri aitzin, eh? Mina berriko mahasti horik aitzin, solanan, behelian.
0: Kisulabe hori zertan baliatzen zen. Nola egiten zen?
2: Hori, guk ez
0: Zizkitzen,
2: du, nik ez dut hori behin jakin.
1: Hau bada, baino, hemen piko mendine, bazen, oi dira, bizpeiru urte hartio, ono, hor zena, siloatzen, barna,
2: Ala.
1: eta, gero, ez dakit, bi edo hiru metra diametra, hola egiten zen, eta harri zehina zen, ingurian, eta hau, guai, pentsiak dira hemen, baina hau, piko mendi hau, nik zautut, eta lehen aurre bazen. Oiana, edera, oiana haitza oiana. Eta kisulabe hori bitxi da, hor, baina, bada arrazoi mehatxe hurre. Behaz, oiana bazen, anitze eur bazen. Baina hemen ez da gizu harrik, peinak ez da... Numaitik hartzen zuten behiekin, eta zera baitzen, oiana eurra ondioan baitzuten, odion hor hurtazten zuten argi hura, gixian iteko. Odion gixia, ostian erte maiginen eta lehen nola tretatzen ziren, bazen sulfat de cuivre, bon, harri bat zen hua, behar zen bezperantzari, hurian trenpan, hurtzain, eta gero mahastien tretatzeko. Baina ez zuten bakarrik hua ezartzen zuten ere kixia, arekin batean. Eta kixura zendako, zenta kixiak kolmatatzen du, gero tretatzen zirenak mahats ostoa, lurre aterozeko parte, hura lurre aterozen da behala, uste nahi batzen maginien, eta aldiz, kixiak atxigitzen zen, ostoaien lotzen zen, eta hartako zen, hoi egunetak bakarrik tretatzen ordeon. Kixugu arek podio atxigitzen zen. Eta mahasti aniz baitzen hemen, seure hortako zen, eta gero ordeon lehen, nik kusirte, etxeak ere suitzen ziren kixiaikin, kixia bozatekin, eta isopa, eta Baigoriko bestetako eta aintzineko hastean, etxetan, kusten zinien, etxeak xuritzen, ara, besten dako. Ara, gero lurren dako ere berdin, hemen lurrak biziki saminak dira, eta guaie maiten da kisia, Baina, behar zen anitz, lurren dako. Be, azteko baziren, eta baino bada, ono bizi dena, hau, domaia da, hoi dira bizpahiru urte, bidea ulargatu behitzen, bon, tapatu zen, unen zahaltzean, bide unen. Baina, hangoa Daniele egiten du,
2: Ba, seguke, efen.
1: zutik dela, ona
2: Kustutita, ba, zaun dira, murriak eta.
0: Daniel, zu bestalde, bon, autetxi zira, eta hemengo lurrak eta ardura handia da, ora, udal batenako, herriko etxe batenako, lurrak behar bezala sailkatzea, eta nola da hemen ez da egiten aletxeik?
2: Ara, hemen ez da egiten aletxeik, hemen hok, be, prezeski hor, indu lan bat, hor, Eta guai unartia izanen da fitesko, PLU hori. Eta hor, be, mandato guzian, sei urtez hor, bospo sei urtez hor, gainen aniz bilkura izan da. Eta hor, herrian, sartzen dira, lurrak destinazionea emaiten da. Eta nun behar den eraiki itxea, nun behar den eraiki lantegiak, eta gero, laborantzako, zoin lur behar diren atxiki. Eta hor dien, guai, gero eta gehiago, etxeak ez dira iten ala. Hemen, hola bazter, nahi dute etxeak egin diten herriari urbil eta gozatra dain herrietan, herrien ingurian. Eta indar bat ina izan da, tipiazi duzte eraikitzeko lurrak, eta konzentratu dira herrian ingurian. Eta laborantzako indar bat egina da, laborantzako behiratiak izan diten. Eta kaltek hartzen du, etxe bat egiten bauzu laborantza baten erdian, gero distantziak eta behar dira laneko manerak eta laborarien dako komplikatzen dira. Eta hori biziki interesanta da eta baliagarri da, herri batean hola.
0: Baigorin bada, bauzi galdea initz bai nahi dutenak batzuk edo etxe bat eraiki edo nahi dutenak bizitei bat alokatu eta nola ziztena?
2: Bada galdera, etxeak salgai ateatzen dienak saltzen dira. Badira apartamendiak eta be horik ez dut uste hutsik baden, jendeak bada galdia, bizi da, hemen gero bada kezka biztan da, badira etxe hutsak, badira etxe hutsak, horik ara, nola egin, jendeak erenitzen jabe dira, anitz bada endivizionian dienak, eta ordeon horik komplikatia da, ara, be, ez du gauza ondik egiten al, behinan behirat, begiatzi zen dugu hori tan, eta ara, lan bat entzatzen gira itea horren ingurian. Ara.
0: Alaz etxe zaharrak arrainatu, ba. Beti berrietan hartzeko partez.
2: Be, hori da, hori da, lehenik alaz etxe zaharrak, eta hori usten dute itea etxeare nahi bauzu, permisa guziak ukaintuzu, errian bazterrean urbil bazira, beste etxeari hurbil eta hori nahi dute konzentratu. Hor bada ahala egiteko errian, berian, badira le dankrez, eta silo horik denak betetzen aldira. Eta hor bada lekia, lana, egiten alda. Eta ahalaz guti hau bazterra handitu, l'extension hori. Eta hori da, hoiko tendentzia.
0: Eta hori erreusitzen duzi horren atxekitzea, bon, mutu gara bera?
2: Ebe, guai, ebeaz, pesak eta destinazionia emana da. Eta gero, ez da dena gure gain, bon, jabek behute. Eta ez da bakarrik nahi zaitia, behar da lanare, ekonomiak behar luke, eta hortako badu eina eraikia da, aktivitate gune bat, hektarat ten einekoa, eta hor kandidaton behar gira, eta, be, ara, eta bada beste guneat ere, han bada proiektuat, eta bon, be, espero, be, ara, ordeon, lana eta etxe bizitza elgarrekin behute joan ez du nahi jinditen hemen residenz sekunder eta hori kasu hori guziak ara txatzen gira hori menperatzea.
3: Maizinez ardura handia dute hor autetxiek ahalbezen bat menperatuz lurralde baten antolatze sano bat. Zer nahi gauza ikasten alegira eta oraino ikasiko uganaldian. Anartean, egon pixkoa.

0: La pourdi ratia cambon, l'aurogeta mache cagol sorti.
1: Joan deni gandeko irratibidez mesaren homilia entzutea proposatzen dautzuetegu ustaritzetik entzun dezagun Jean-Michel Barnetz apesa.
2: Egun pesta berri gandekari sakramendu zainduaren eguna, parropiako haur batzuek errezebituko dute igandeuntan lehen kominionea. Zinez, sakramendu handia da hau, eta untza preparatua dute aurriek. Jesus da hoien ganat etortzen, hoien bihotzean egoiteko. Egungo irakurgaiek erraiten daukute, jenkuak ere bere populua berdin preparatu zuela bere semearen errezebitzeko. Basamortuan goxe zamikatua zabiltzan ebreak populuari, mana eman zion jatera, berrogei urtez, ez zadeen goxez hil bidean barna. Lehen irakurgaian kondatua zauku hori. Basamortuan jenkoaren ganik, zerutik heldu den mana horren bidez, jenkoak bere herria preparatzen du Jesus jenko semearen errezebitzerat, jenkoaren janariaz hasteko. Kominionea, Jesusen errezebitzea, kominiatzeak zer ekartzen dauku ba? Jesusek berak erraiten dauku evangelioan. Ni naiz ogi bizia zerutik jautzia. Ogi untarik jaten duena, biziko da beti ere. Beti ereko bizia. Haur horiek lehen kominionea dute ospatzen. Ez kominione bakarra. Mahain inguruan egun guziez jateko biltzen diren bezala, Jesusek bere gorputzaren errezebitzerat deitzen gaitu igande guziz, edo bederen ahal bezain usu. Hora zer hitzordu emaiten daukun. Familia guziaren bazkaria da, bataiatu guziena kipita hundi. Ez gira mezarat heldu, zinen marat guazin bezala emeia dugulakotz. Mezarat etortzen gira Jesusen amodioz. Haren hitzetan fidatzen baigira, eta esperantzak pusatzen baigaitu. Meza bakotxean emaiten daukun betiereko biziaren onartzerat. Duela zonbait urte gertatu zaukun delako sukarrarekin, pentsa dezakegu jenkoak berak ere, delako teletrabai deitu moda hura, segiz ezakeela. Egia da eta zerutik bere grazia igor zezakeela, segur. Deus etzen erretxagorik harentzat. Gostian egonen zen bere zeruko ordinadorearen aitzinean, bere emaitzen igortzeko bri brau aingeruen postaz. Kanader batek sutan den oian baten gainerat, zerutik ura botatzen duen bezala. Adimen artifizialaren garaian gira, eta ez dakigu gehiago diferentziarik egiten erreala eta virtualaren artean. Leon gure aita senduak, bere azken antziklikan joan den astean erraiten dauku, bizi den jenkoa gure historian barna jausten da, gure esklabotasunetarik libratzerat. Jenkoa, Jesus bere hitzaren bidez, gutarik bat eginda, jarekin egiazko harremana ukandezagun, eta ez virtuala. Jenkoa, errealki gure artean izaiteak, Jesusen denboran eta gero Eukaristiaren bidez, haren maitasunaren egiazko seinalea da. Eukaristia, sakramendu sendua, maitasunaren haskurria da. Ama batek bere ninia bularrean hasten duen bezala. Jainkoak hain gaitu maite, nun gure arterat etortzen baita, gure bihotz berritzerat. Eukaristia, zinez maitasunaren sakramendua da. Guk ere, aski maitasun izanen ote dugu, Eukaristiari betia txikiak eta jarraikiak izaiteko. Pesta berri gandeuntan, lehen komione pesta gure parropian, haur horiek segur naiz beren bihotz guziaz errezebituko dutela Jesusen gorputza. Baina luzara zer bilakatuko da. Jaunari otoitzez nago, denek izan dezaten Jesusentzat aski fede eta amodio bere gomitaria txikiak egoiteko, igondero edo ahal bezain usu, giristino guziekin bildotzaren esteietarat etortzeko. Denek entzun dezagun serioski, jainkoaren gomit hori, estakuru erresegienak baztergeratutzirik, bilgaiten eta elgarrikin otoitz egin dezagun.
1: Ustaritzetik entzun duzue Jean-Michel Barnetz apesaren homilia joan den igandean zabaldua izana den meza eskual irratietan. Meza osoa entzutena alda Lapurdi webgunean.